0: 涉嫌抢劫杀害当地女性。参加者批评美军人员在冲绳接连发生刑事案件，当地女性反复受到伤害，认为美军基地长期集中在冲绳是相关问题持续存在的原因之一。
1: 沖縄の女性とかアジアの女性に対する性暴力であったり、弱い者への殺害とか強盗というのが非常に増えているという感じがしますので、本当にもう戦争と軍隊はなくすということが抜本的な解決になるかなと思います。
2: とにかく許せないですね。沖縄っていうその立場の弱い人たちに対して、日本から一度追い出したその米軍基地の負担を押し付けて、常にその立場の弱い人たちにありもしない責任を押し付けるっていう。
0: 有参加者提及日本政府近年推进的防卫政策，反对日本增加防卫预算、扩充自卫队规模、在冲绳等地加强军事部署，要求日本政府重新探讨依赖美军基地的安保政策，停止扩军。
3: 米軍を撤退してもらってですね、沖縄からも日本のからも出て行ってもらいたい。それから日本の自衛隊の拡大と言いますか、日本の軍拡ですね、これももうやめてもらいたいということに尽きるかと。
0: 这起案件发生在10月3日，冲绳一家酒店内，一名当地女性被发现死亡。日本警方随后以涉嫌抢劫杀人罪逮捕了一名驻冲绳美国海军陆战队士兵，嫌疑人否认相关指控。事件发生后，驻冲绳美军已实施为期30天的深夜外出限制。冲绳县议会也通过抗议决议，要求追究美军管理责任，并推动修改日美地位协定。凤凰卫视蒋文斌大大介日本东京报道。
4: 下节新闻还将继续关注到内地进出口保持强劲，9月同比增长27.5%，稍后见。